0: tu togo vi nyonu atike mu do me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti don no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe de nti to wa o la tike mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mu do ne nya ho ga ime nya ho ple a si nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se fe nya ple pe pe de nti to ugbo nani
1: Dancer on the beat.